Eu sou da rekanat gladinosan. I česin človeka bok postal poznan. Potem neboja istanjula res mordan.